počas levende si sme. Me počas levende si sme. Me počas levende si sme. Lieve me počas levende si sme.